Hrvatska kompanija OKR Broadcasting građanima Crne Gore čestita 21. maj, Dan nezavisnosti.

medijska kompanija OKR Broadcasting građanima Crne Gore čestita 21. maj, Dan nezavisnosti.